Kis si Omar. Për ki nuk dena rjende, o shakër i Omar. E kum mi u pane, në të vë mënga mai. Ma duke në shaj, të zhjë.